Rambung boleh sepo. Satu lagu Sun Sing Sui cuma 5 lebih 24 detik. Ngeset jari jam ini.